bar farji ni nyimbo jele jashi ko mar ja kuim ba nyama to jele san bi pam pepe ni kaliji ni bazu tano ne shime jen ku sala in be itendo pande mu programa je pjele ja magazine ga shine mata bazu tuishi ni kampata kala kele ka kuma nyidi la panga za malo kampata ka kuima na yore kupita mu dunia ni pa ujuma nda tushwa gan ku kuya ni kampata ka trukule umo ni kumberimberi nenjwa gan ku panamba je tujela jele botinte ndo pande mu programa je tu tumiria ga mens virala papi kurumana kwa dina je ni nyimbo remitun mitun rizino pande mu programa je pjele ja magazine ga shine mata ni kupande ni kajimbo kaidi pa ujuma nda tushwa gan kuomboshila ni kampata ka kuma nyidi la panga za malo.